0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Relativno nepovoljne biometeorološke prilike za hronično oboljele, pa im se savjetuje oprez, pogotovo osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Kod meteoropata su mogući neraspoloženje, bolovi u mišićima i zglobovima. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se oprez.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

A 7 sati 5 minuta, dobro jutro, dobro došlo na talase Tek Radija. Utorak je 23. juni, kroz ova dio dana vodit će vas Miralem i Tarik. A Željko Samadžić kaže, nije za tebe, tako da nije ni za mene.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Relativno nepovoljne biometeorološke prilike za hronično oboljele, pa im se savjetuje oprez, pogotovo osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Kod meteoropata su mogući neraspoloženje, bolovi u mišićima i zglobovima. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se oprez.

U Tuzli danas počinje Sistem EU Summit 2026. međunarodni događaj koji organizuje Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona i Industrial Automation Tuzla, koji će okupiti predstavnike inovacijskih ekosistema iz Bosne i Hercegovine, Njemačke i Španije, Portugala i Rumunije. Kroz 4 dana intenzivnog programa, summit koji će trajati 3 dana, povezat će donosioce odluka, istraživače, univerzitete, kompanije, startup zajednicu, investitori i organizacije za podršku inovacijama sa ciljem razvoja novih međunarodnih partnerstva i zajedničkih evropskih projekata. Cilj događaja je povezivanje učesnika, razmjena iskustva i razvoj novih projekata u oblasti inovacije, digitalne transformacije i privrede.

piletine i povrća. Prelijte supom da ogrezne pa stavite u rernu zagrijanu na 220 stepeni. Sve pecite 20 minuta da riža dobije zlatastu boju. Ako želite, rižu možete začiniti i šafranom. Prijatno vam!

0: Kovina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
3: Slijedi biometeorološka prognoza.
4: Relativno nepovoljne biometeorološke prilike za hronično oboljele, pa im se savjetuje oprez, pogotovo osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Kod meteoropata su mogući neraspoloženje, bolovi u mišićima i zglobovima. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se oprez.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Relativno nepovoljne biometeorološke prilike za hronično oboljele, pa im se savjetuje oprez, pogotovo osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Kod meteoropata su mogući neraspoloženje, bolovi u mišićima i zglobovima. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se oprez.

informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: sredi stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja

0: Manifestacije Sveti Ivo večeras do 22 sata zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce – Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce – Mrkonjić grad – Banja Luka i Travnik – Kneževa – Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje – Miljevina, Tuzla – Bijeljina i Jablanica – Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnom prelazu Gabela Polje nešto je duža kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na prelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone putničkih vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Deka Radio.

0: informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: A vreme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izvali za vas. Sistem Evropske unije, Summit Tuzla Kanton 2026. Mostar jutros prekriven gustim dimom koji se širi sa deponije Uborak. Zmajevi saznali protivnika ako prođemo u nokaut fazu. Zmajevi saznali protivnika ako prođu u nokaut fazu. Sjedinjene Američke Države ukinule sankcije Iranu na 60 dana. Tragedija kod Gračanice, muž ubio suprugu pa izvršio samoubistvo. BH Content Lab postavio temelje, partneri trebaju graditi dalje. Na graničnom prelazu Izačić je duga kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. U Srebreniku se vrše pripreme za obilježavanje 80. godišnjice izgradnje pruge Brčko-Manović. To je bilo to kada pitaju naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vama preporučujem da to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo večeras do 22 sata zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad Banja Luka i Travnik-Kneževa Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnom prelazu Gabela Polje nešto je duža kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na prelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone putničkih vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Teka Radija.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam

0: precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
1: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.
0: A vrijeme je za još jednu dječju maštaonicu na talasima TK Radija. Danas želimo upoznati mame iz Tuzle. Kako provode vrijeme sa djecom i da li kuhaju zajedno i uređuju stan? Maštovite odgovore poslušajte u nastavku.
2: Mama ima zelene oči. Kosa joj je ista kao kod mene.
3: Ima smečka, šminka se i kad ide na posao nekad se našminka i svaki put nekad kad idemo negdje ona se našminka. I nekad obuče hajnu, nekad ne, nekad elonke, nekad štample i na posao nekad obuče štample.
4: Moja mama je vesela, voli da ide na posao, njen je uvijek posao, koji će posao, ništa više.
5: Mama se šminka, oblači haljinu, stavlja mahramu.
6: Mama mi oblači haljinu, stavlja mi i stavi i rapero.
7: Kosa je crni. Ima boji crni oči.
8: Moja mama je lijepa. Ima dugu crnu kosu. Šminka se. Lijepa je.

0: oglasi i obaveštenja. Karmelija Tuzla zapošljava skladištara. Od kandidata se traži prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, vozačka dozvola B kategorije i osnovno poznavanje rada na računaru. Poželjni su odgovornost, tačnost i spremnost za timski rad. Nude stabilno zaposlenje, redovna primanja, fiksno radno vrijeme od 8 do 17 sati, 5 radnih dana sedmično, bonuse i rad u mladom i perspektivnom kolektivu. Prijave možete dostaviti lično u maloprodajnoj jedinici Karmelija u Tuzli ili putem online prijave. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta. Oglasi i obaveštenja.
1: Popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

0: informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Ovo je obično vrijeme kada listamo stranice našeg web portala www.rtv.tk.ba. Izvajamo. Nastavljeno potpisivanje ugovora za 3,05 miliona maraka podrške Tuzlanskog kantona domovima zdravlja. Memorijalni centar Srebrenica otvorio poziv za međunarodnu mrežu mladih. Vlada Tuzlanskog kantona jasnija pravila za efikasniji rad policije i veću sigurnost građana. Sjednica

društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliže.